ekalek faanuke mamma aflaki zaatun nitaqin ekalek faanuke bappa afulke burdata aflaki ummul mu'minin asira khadija radhiyallahu anha ekalek faanuke mamma afulke faraa afulke burdata aflaki ummul mu'minin asira aisha radhiyallahu anha allah ke rasulaga burdata aful safiya ki ekalek faanuke munna aful khud ekalek faanuke deen beri taqwa beri bekale قرآن کی اوا ویتالوا قرآن امک پروا بیکلے اوروت گونی زبیر کی اسیدا عائشہ رضی اللہ عنہا گاری ہن تربیت لبڈنگم فوا فگو ویری مڑی عمر فل ہے د کوروی علم خدمت گا کیرت رسول اللہ کے ورگنا حدیث پڑھ تکیں امتا رد کو دیوی اکلے گفان کیرت رسول اللہ کے زمانہ گا کورون ہنگرا مت کو گے واہک ریوا کوروا علم ورین کے امام کی اکلے گفان ekaleg faanu ke bebe ful abdullah ibn zubair shahid o mafo ekaleg faanu hijaj ibn yusuf abdul malik ke sifana war war ko de hangrama korevi khawarijun na aswaragina hangrama korevi iraq musalla iran ke bayke macche verikan hingeve mashhur hibwar ko da hangrama wari kam gawa muhlabaki ekaleg faanu ke commander in chief مصب بن زبیر شہید و ڈاگتی عبد الملک بن مروانا دیکھوڑا کروی ہنگرام ایک امین الامہ ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ امین الامہ ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ دنیا کے علیکن دیکھی و ڈاگتی میلادی فستے ایک اڈی ہاتری گا میں ویگن با مکہ گا ایک لیگ فانک باپا فلوگی نم فلکی عبداللہ نم سکلیگ فان مشہور و ڈاگ فانی کافا کلون نسبکو ابن جرح ہوگی نم فلو ابو عبیدہ کے فانو کے استو نمفلکی عامر اکلے کے فانو کی عامر بن عبداللہ بن جرح بن حلال بن احیب بن لیت بن حارس اکلے کے فانو کی عامر بن عبداللہ بن جرح بن حلال بن احیب بن لیت بن حارس بن فہیر ابو عبیدہ کے نصب فلو میں رسول اللہ کے نصب فلو گلنی اکلے کے فانو کے کافا فلو فہیرہ ہمیں میں کملن نکیو سم اے عائلہ کے بے فلے امیت بن غنم بن جابر بن عبدالعزا بن عامر بن عمیرہ استام وڈاگتن اکلے فان استام وڈاگتن کے کوریے کے دیر اولوما بہیگتن تاریخ گتن لبے معلومات ورکڑا استام وڈاگتن کے کوریے گامس اکلے فان کی کوفاوری مزاج فلکی ویریے مروبتری ہردنا بے کلے میں رسول اللہ اسلام دینا کے بڑا گتوں کے کریم بس مکہ کے ہریہا آئلہ تکے کے کریہ تبے بھی ہردنا عزت ترین سیدنا ابو بکر علی اللہ عنہ کے گنڈوار بڑا گن اڑوا اسلام دین کے علیہ دے دودیتا سیدنا ابو بکر علی اللہ عنہ کے ہپڑو علی کل لمائے کو اکلے کے فانو کے مسک کے پڑے کم گا ہے دوی اکلے کے فانو کے ایک ورین کے دائرہ گا اے دین تعارف کرے بے تو بلے وہ میگوتوں مکہ کے گدر ہوری جماعت کے بے کلم اسلام دین تباوی وڈا گئے رسول لوی ابو عبیدہ کی اس برکات تیری جماعت کے ممبرے علمرین روا کروا گتگا ابو عبیدہ رلی اللہ عنہ کی اسلام دین ام فرتم اجاب دیوی مائے بے کلم کے تیرے گا ہمینی وڈا گرنوا بے کلے ایک لیک فانو اسلام بے وڈا گتی مائے رسول دار الارقم گا صحابی نائک مجلس کروا فٹیوں مگے وسکرین رسول نبی ابو عبیدت کے فانو کے ماکملون امائمائی کیویس صحابین کے تیرے ہمین وڈاگر نوا بے کملے ایک منا اسلام وڈاگتی ہجرہ کے کوری میں بگن با مکہ گا ایک لیک فانو کے باپا فلو عبداللہ قتلوی کافر کمتی گا مسلمنا مشرکنا دیمدو ایم فرتم ہنگی ہنگرام کم گا وا بدر ہنگرام آگا عبداللہ نبی مشرکن کے فراتو گا ಏನಾಗ ದರಿಕಲು ಆಮಿರ್ ಅಬು ಒಬೈದಾ ಹುನ್ನವಿ ಮೈ ರಸೂಲಾಗಿ ಫಿದಾ ಇಂಗಿ ತೆರೆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಸ್ತು ಕುರಿಬಿ ಏನಾಗ ದರಿಕಲು ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲೆವ್ಮ ಮುಬಾರಸ ಫೆಶಿಕೆನ್ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಅಬು ಒಬೈದತ್ಗೆ ಫಾಣು ಗೆಂದೆವಿ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಬಪ್ಪಾಫುಳ ಹಿಸಾಬಕ ದೂ ದೆವ್ವಮು ನಮವಿಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಏನಾಗ ಮಕ್ಸದುಗ ಕುರಿಯ ಬಡಾಗ ನೋ ಫೆಟ್ಟೆವಮು ಅಬು ಒಬೈದಾಗೆ ದೀನಿ ಲೋಬಿಫುಳು ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಲೇಫುದುಗೆ ಗುಳುಮುಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ ಕದವಿಗೆ ಫಿ ekleg faanu jessavi emme etifhar kum bappa fulu katul kollevi abu ubaida radhiyallahu anhu islam dinataka ekurevi matiyari amala main allah kiritu qur'an ga ta'rif wahai kurabwa fawe

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم ٹیون کو گین تی بی ایم ہا فرائت کا ورن اوفا وری ور پانچ وری وقت کول کنگے دمون می ہفتہ گے ایم ایف ایس شو یا ایکی کی مبدل کری آشدا می ہفتہ گے مڑی فو فلم کے دائرہ گے ایم ایف او کے خبر تا کا معلومات ہی منال دینا دی وی فلمی دائرہ یا بالی ووڈ ہالی ووڈ ادی پاکستان ہمے وس مہم معلومات کیں اور بن گے می ہفتہ گے شو کے وسے بہوری می ہفتہ کے شو وس فشما اوفا وری خبر کو دیوی فلم تک لوبی کرا فرات کر لبنو ایم می پڑو اوف لکی اولمپس سینما گ سکرین کرما ہم چیفا وا فلم جنت ریلیز کرا تاری یولان کرون گینا بے کو انتظار کرمون انا می فلم بلون تین نا ہمن انانی میہر اگست ہو تینے کے کما میہر می ونی یولان کوف جنتوں دیوی سینما گ مقبول ایکٹر اسماعیل رشید ادے اسے گ آدیا خلاف مولو ایکٹی نے فینگین دانی کمان اے فلم اوفد دا پروڈکشن ہاؤس بنی فوے ڈاکرین انٹرٹینمنٹ ہوں ہام کری گتو گا اسے اکی لیے کیوں مگا وا خیالی کریکٹر گے صفایا روح ایویس اونکا میں نیتی سکرین دیروا کینس دیر مگا آرا ہوری فننانے کریکٹر بینو وا صفتا کتے میں نرک کاتری نو تا کتے میں بیرویر نمہ ویس اسے ایکنگینس دینی نوہن فوری ہمکو کمان ہمیں یہاں کی گئی ہیتا دمائے گرنے فدر شخصیت تاویس این سکرین کے تک کیا دی فوے فلموں کے مسئے کے تک کریت دامیں ورے حصہ کرموں پروڈیوسر محمد علی آدھے موقع بنے فوانی میہارو می فلموں کے شوٹنگ کے فستر سے انسات تنیمی فواکما می فلموں کا دن فاہ کلوے انی رولنگ آدامی کرنی نوسریا محمد افرا می گئی تروں می فلموں شرف شوہا آئیدہ آدھی انجی فد ترین فرنانے می فلم کی علی شفاو چپ ڈائریکٹ کو عائشت فواد توفیق ادی احمد طلال کے سکرین پلے کا مفدا فلم میں می فلم سکرین انگنانے کما ایولان کو فمی ونی اگست مہ تینیک میہار اولمپو گ دکمو می دا فلم کی فلم لمحہ ادی ہم می فلم بلالم بینو وا فرتک ٹکٹ نہ گاگین فلم بلالم کے فرصت می ونی ہڑوا لے ف
1: ایم ایف ایس
2: منفوی فلم کے دائرہ ایم میں تازہ

0: ވެސް މަށްޓރު ޑައިރެކްޓަ ސިއްދީ ލިޔ ޑައިރެކް ކޮށްފައި ދެ ފިލްމް ނަމަވެސް މި ދެ ފިލްމ ތައްޔާރު ކޮށފަވަނީ އެ ފިލްމެއް ނިސްބަތްވާ ބެލުން ތެރިންގެ ޝައުވަރިކަ މަރިޔާއެކޮށްގެން
1: މެއް އެއް ބޮޑި ގާޑުން މިރި ޑިޔުޓީ ކި ޢަލާވާ ނާ މުޖެ ކުޗް ދިކާއި ދެތާ ނާ މުޖެ ކުޗް ސުނާއި ދެތާ میری ایک خاصیت ہے کہ میں مارتا کم ہوں اور گھسیٹتا زیادہ ہوں. مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا.
2: باڈی گارڈ لولی سنگھ رپورٹنگ میڈم.
3: اس بار تمہارے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی جائے گا.
4: گاڈ باڈی گارڈ کالج میں؟
2: ناٹ سر باڈی گارڈ.
5: دل کا یہ کیا راز ہے؟
4: کچھ تو کرنا پڑے گا. ہیلو
2: بولیے.
4: کیا میں باڈی گارڈ لولی سنگھ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں اس کی گرل فرینڈ بول رہی ہوں.
2: تم مجھے سچا پیار کرتی ہو؟
0: میں دے فلم کے میگن واہکے کی اے واہکے ای وفا تیری باڈی گارڈ کو مسند آئلہ کے انہیں کچھ کو حمایت کرو مہاوال ہوما ننگ ہا منکو اے انہیں کچھ جاکورا فون کول تے گے سبوں اے دمی ہوں گے مدگو افے دے لو بھی دے فلم گز واہا کیا گا اصل دم ہٹا فے وفا تیری کما لوئے با ہدتی کم گے حساس تکا کی دنیا گے کم میں تھنے گا ویس ایک گوئے کن کن کم گا بینا میس اے کن کن ہوشالا دی فا گوئے تفا تو دیہاس دیہا ونہر گے ملیالم فلم گا دیلی پھولے فنی جائے کرشنن کیا آدھا گے دیریوڑ میں گوڑے می ہونا گوڑے می ہے کے رول فلم گے سٹائل کی سادہ آدھی ہاگی گے دیریوڑ ماں گیا کورا سٹائل می فلم گا بڑا بلا فنی انسانی گوڑن تکا ای حساس تو گے مچھا
6: ملیہ پیری گا تا گنڈے آوانا ابنی پا پانی کنے رامن گوٹی ماسٹر مینہ ٹیچوڑے مہن گنڈے آٹھا رکھے